0: ឡាចាក់កណងប្រក្រូពេកលះរះចារលានានកណងប្រក giving impact to kids មិនថងទុំកណងប្រកម្មអាយរូតឡងបាមដូចកណាប់ញ៉ៃមិនតណាន់ម៉ាំងមើលំរេមឡានតិណាប់មរាលតុម៉ាក់ក្លេទ្រូមងទុំេពូលីយ៉ាកណងប្រទុំក្រាញ៉ាំផ្លៃលានានភងកម្មអាយទីកញ្ញាំងាចាក់ហិនក្លេទ្រូតឡងបាមដូចហេតុអត់ឡំសា
1: កណងប្រសាងជាអេសាទ្វីអានបាក់មកផៃពូលកាប់រូបាមនេះ៤សាងដំដំពូអៀនមកអំជីងWorldwide Fortune Len and Kanang Prak Hack SBC Pham Ran Beh Teng Ru Len and Au Program Kang Klayan Ate Amo Chak Nga
0: Te Nok Mko Mjing Kanang Prak Hack SBC Mko Beh Teng Worldwide Fortune Mpa La Plo Bo Mran Pya Dom Kang Le Dan He Ma Plo Ba Au Puk Ko Sa Tuy An Bak Dom Bo Mran Le Dan Nang Yoa Nai Bra Chao Ko Kanang Prak Khan Sa Duan Phien Ha Deh Ra Tamលះណាន់ទុំបោះលោកបួនម៉ោ30កញ្ញាមកយ៉ាប់ក៏ដាប់ដំកាងរាំកាងលំយ៉ាន់លឹមហិចានហេងាំផាំនឹងកសៈទុយអិនបាក់ហាដ្រាប់រ៉លំផាព្រោះបោះមរានលះដានឯម៉ាព្រោះប្លះអោពូកសៈហួសុនតឹងហាដ្រាប់រ៉ណៃរូទុំបោះសៈមកលះលិកលហិនលំប្រដំកាងតើមកអទីហិចានលឹមប្រងអ៊ីក្លោះលិបងាបេតះក្លេះគុំទ្រូបាំពេតហងទុំកណងថារប្រកណងប្រប្លែមញាហំនេះបនសះតិតិនោះខាងមកលះអ៊ីក្លោះលិបងា
1: ลำนำลำทุนตัวไอปอตบลูนำกนังปรักปริจารกำนิกนับใหญ่จานแตกลักมอปาวิดเละปูตุตื่นเกิดลื่นจริงเละนกตึกกนังปริจารปรักกำนิกนับใหญ่และอันตึมนิกนกนาดลังแปลำจารตุกระในนกปรักปริจารลำจารตุสตุปะปลุปะไอคลายกิจุไอตุกหลักปรักดิหินตัวไอตุกิจุปลุสายไอคลายตัวไอตุกหลักปรักมกะหังทุนตัวไอปอตบลูเอมามอตัวปานกวาดสากติตุนกกจ้าទុះរយតលុះសាមលានអេម៉ាធុនទុយអេពោតលុះណាំអេណោះប្រាក់ប្រជាជនមឹងចាតាក់ឡាក់ម៉ោលុះណាំអេពោក្លាយប្រាក់ឌីហិនលុះតិចទុះមកអង្ធុនទុយអេពោតលុះអេម៉ាអេណោះប្រាក់ប្រជាជនណៃរូលេទុយទុអេម៉ាលុះអេពោស្បាន់ទុះជុំនេះម៉ោចាន់ប្រាក់ឌីកាយាប្រទុំក្រាងឡោម៉ាប្លេមណាលេណាន់ពីអ៊ីកកចាប់ក្លេទីរណៃម៉ោប៉ទុប្រាក់ប្រជាជនប្រាក់លេណាន់ក្លោលុះប៉ពោះសាអមោម៉ោក្លាយដុំប្រាក់ឯកៅរមលាន់កាចាក្លែរងចាន់ប្រាក់មុំឌីមឡារពូទូទឿនហឹងអ៊ីណោះប្រាក់ពេចាន់ទុះព្លុះអេម៉ាអេប៉ោអេម៉ាទុះណាំព្លុះក្លែប្រាក
2: ់ឌីកតាំងប្រាក់មលិមរមរោកាប្រាក់រងនឹងលំអែកណងប្រាក់សាំងជាអែចាតាក្លាក់មលេះតាំទុនងាមរោទួអេប៉ោសៃទុះទួព្លុះមឹងកណងពុនប្រាក់លោកម៉ាលិនអានវ៉ារិងកាកនុកកណាកាប្រាក់ហឹមថោទឹមតាមរាន់ហ៊ូតាម៉ាក់កណាតាំងលេនអនរមនឹងលំអែគីកតឹងម្លិះហតមនិចងារមអរហដាប់រោហងហតម្លិះមរមរោ
0: លេនអនទុំរមអរលេះមកងាអីឡោទីកំរានហ៊ីវចះមកកានហតាងរ៉ាប្រែចះមកកានហតាងលេដានរមអរកប្ររុំនឹងលំអែតិគលណគូមរះលេងហតមនិចម្លិះមរមរោស្អែកហតម្លិះមរមរោកប្រងំក្រះរមអរអមយមរោរមអររិមបងាមិនគិតមិនក្រែមប្រកំនេះបួនសាងលេណានក៏កនឹងប្រទុំក្រាំញាំប្លែកដូចអូលោកឌូក្រេតឡង្កាកាសៀមប្រហ៊ីវត្រះមកកានហតាងដែលណានរុំនឹងលំអែបាវិតក្លែតុទឿនសេមើកនឹងប្រសាងជីអាចារជាវក៏កនឹងប្រលោះម៉ាលេណានវ៉ាល់ទៀងកាចារងាក់ផុនលំប្រកិតកាយមកផងទុំកនឹងថារប្រអេពូលីយ៉ាយកទួមមកអំជីងលួយងាមកំក្រាយាប់ក៏ត្រាប់នឹងពេះយួរក៏ប្រក់ពីមកក្លែក៏ចាប់ម្រាក់យកហត្រាប់ណិចគេដាប់ពេលណាងលែនណាត់យកកលហងប្រពងាកំផារាប់អរយមផាន់វេះលឿងយកហត្រាប់ភិនក៏ចាស់ចៅមឹងលងលំមេមាំឡានអកធុនក៏នឹងក្រេតឡងប្រត្រះម៉ំនឹងលំអាចារត្រៃណានៅហឹមថកលែតុទឿនលែនដានមងាហើយនោះការហតាងមកត្រះម៉ជីចាងអេបេហេម៉ាប្លុះ꽌សប៉ានីបតនមកាងវឹកណៃធុនទីឌីតុហេម៉ា꽌សប៉ាន់ប្លុះហេម៉ាក៏ត្រៃតូ
1: លំទុំធនឯកៅក្លែអឹមធឺនេះវៀតណាមយំនឹងវៀតណាមមុំឌីមឡាលេះក្លាសេតរូមនេះពនសាងម្លេះដាក់និចងាលេនអនបកដាអ៊ីឡានណៅពេមឌីកាយាប្រប្លេមណែម៉ោលំចារ
3: ទីចាតក្លាក់កណងប្រទុំក្រាមណែមប្លៃឌីកតាំងលេះលូប្រងាហគុំរូបាំពេតនឹងខងពេសេលេនអនប្លៃរូទុំកណងប្រទុំក្រាមណែមប្លៃលងាចាក់និចម្លេះប្រមរោមឌីកាយាប្រប្លេមណែលយឡានឌីងទឺលេនអនទាស់លូណុករុយប្លៃលូណុកហិនតាកបិនត្រងសៃគុំពេតប្រប្លេមណែមុំគុំជីងណៅរូកទឹមកណងប្រទុំក្រាមណែមប្លៃហឹមតាស់នឹងថងមឌីកាយាមនឹងចាក់សាម